0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Твій музичний супутник.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Слухай. Радіо.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

ворог і суперечені стигми, хоч вони не стих.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шичина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір ФМ.
3: Слухай.
4: Явір ФМ. Музика. Це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Явір FM. Кілька хітів. Слухай.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: фразы.
1: Я Вер FM. Слухай.
2: Прокидайся разом із Явір FM.
3: Так, доброго ранку всім. Я Руслав, вже як чуєте, з вами в студії. І розпочинаємо наше ранкове шоу «Прокидайся» на студійному годиннику 10.02. Я сподіваюся, ви виспалися. Дивіться, яка за вікном класна погода. Ні одної хмари, ні дощу. Дуже тепло. Я вже прийшовся, такі зловив класні сонячні промені. Тому про погоду ми обов'язково сьогодні поговоримо вже за кілька хвилин. А якщо ви ще не прокинулися, ваш є час піти за кавою, тому хто ще не встиг випити кави, ідіть і повертаємося за кілька хвилин. Ну, а зараз далі трек в нас від Анни Трінчер «Маргарита». Робіть гучніше.
2: Прокидайся разом із Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Зараз у Яворові близько плюс 22 градусів, мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер помірний, тож погода сьогодні досить комфортна для прогулянок. Упродовж дня повітря прогріється до плюс 25 градусів. У Мостицьках схожа ситуація, зараз близько плюс 20 градусів, переважно хмарно з проясненнями. Дощ мало ймовірний, а в день температура підніметься до плюс 26 градусів. Тож сьогодні на Львівщині переважатиме тепла, спокійна і літня погода.
1: Так звучить літо. На Яві-ФМ.

29 липня – день, коли Україна схиляє голову в пам'яті Ташані. Сьогодні – день вшанування полеглих бійців Сил спеціальних операцій. Саме сьогодні, 12 років тому, під Степанівкою та на Донеччині спецпризначенці прийняли свій найважчий бій, рятуючи наших льотчиків. Вони йшли туди, де інші не пройшли б, робили те, щоб не здавалося неможливим. Ті, хто воював без імен і чиї обличчя завжди ховали балаклави, тепер назавжди вписані в історії нашої свободи. Сьогодні їхнє професійне свято перенесене на травень, але на цей день, 29 липня, назавжди залишається днем їхньої вічної слави. Згадаємо кожного оператора ССО, який не повернувся з бойового виходу в тилу ворога чи на передовій, і вічна пам'ять тихим і непомітним героям нашої гучної перемоги.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання, бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, на студійному годиннику 11:04, це означає, що ви будете прокидатися не тільки зі мною, а й з Таною. Вона вже приєднується до мене. Таня, доброго ранку.
2: Доброго ранку, Ярослав. Доброго ранку всім, хто зараз слухає Явір FM. Тому будемо ранок і день проводити разом.
1: Ну і почнемо одразу з чудових новин. Українські спортсмени вкотре доводять, що вони серед найкращих у світі.
2: Так, жіноча збірна України з фехтування на шпагах вийшла до півфіналу чемпіонату світу 2026, і в чвертьфіналі наші спортсменки впевнено перемогли команду Швейцарії з рахунком 45-34.
1: Причому українки дуже впевнено провели цей поєдинок. Уже з перших сутичок вони захопили перевагу і не залишили суперницям шансів відігратись.
2: Ну а попереду півфінал, де на наших дівчат чекає ще серйозніше випробування, але після такого виступу вболівальники точно мають всі підстави вірити в успіх.
1: Ну, як бачимо, українські фехтувальниці вже не раз дарували нам яскраві перемоги на міжнародних турнірах, тож будемо тримати все-таки за них кулаки і цього разу.
2: Ну і бажаємо нашій команді вдалих виступів і, звісно, перемоги. Ну а ми продовжуємо ранкове шоу «Прокидайся» на хвилях Явір FM, тому не перемикайтесь, попереду багато цікавого.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.

0: живий. Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо.

0: Ну, а зараз маємо хороші новини для тих, хто планує подорожі до Європи.
1: Так, друзі, вже з 1 серпня українці зможуть швидше та комфортніше дістатися з Німеччини залізницею з однією зручною пересадкою в Перемишлі.
0: Саме так, там запускають новий міжнародний нічний поїзд до Франкфурта на Майні, і графік руху спеціально підлаштували під прибуття потягів із Києва, щоб мінімізувати час на очікування.
1: До речі, маршрут дуже мальовничий і проходитиме через Краків, Прагу та Дрезден. Що стосується умов, то в спальних вагонах є кондиціонери, вай-фай і сніданок. І ціна квитка від 37,5 євро.
0: А для тих, хто обирає бюджетні подорожі, доступні сидячі місця всього від 15 євро, так що плануйте свої маршрути заздалегідь.

0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом, та знову я втекла.

0: Маємо ще одну корисну новину для жителів нашої Яворівської громади. Держава продовжує програму забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб і зараз шукає будинки для викупу в селах громади.
1: Тому якщо у вас є будинок в селі чи селищі Яворівської громади, можливо, саме він підійде для цієї програми. Головні умови – вартість до 500 тисяч гривень, належно оформлені документи та придатність для проживання або лише незначного косметичного ремонту.
0: Що ж потрібно зробити власникам? Усе доволі просто. Спершу потрібно звернутися до старости свого старостинського округу і повідомити про бажання долучитися до програми. Після цього фахівці міської ради оглянуть будинок і перевірять, чи відповідає він необхідним вимогам.
1: Ну і якщо все буде гаразд, то держава може придбати цей будинок, а новими господарями стануть люди, які через війну були змушені покинути свої домівки. Також у Яворівській міській раді закликають внутрішньо переміщених осіб, які шукають постійне житло в громаді, звертатися безпосередньо до міської ради і там допоможуть вам підібрати можливі варіанти в межах цієї програми.
0: От маєте таку собі гарну ініціативу, яка може допомогти і власникам будинків, і людям, які зараз потребують нового дому. Ну, якщо ця інформація стосується вас чи ваших знайомих, обов'язково поділіться з нею. Ну, а ми продовжуємо наш ефір на хвилях Явір FM.

0: треба зайвих слів. Слухай.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Нагадуємо, вже сьогодні о 16:00 біля пам'ятника Андрею Шептицькому в Яворові відбудеться пам'ятний захід з нагоди 161-ї річниці від дня народження нашого видатного земляка.
1: Захід має символічну назву, його слово єднає покоління, і це чудова нагода згадати людину, яка залишила величезний духовний і культурний спадок. До участі запрошують усіх охочих, мешканців громади та гостей Яворова.
0: Тож, якщо сьогодні матимете вільний час, приходьте о 16:00 до пам'ятника Андрею Шептицькому. Це можливість разом віддати шану великому українцю, чиє слово сьогодні залишається актуальним.
2: Так звучить літо на Яворівському.

0: Сьогодні 29 липня в календарі дат відзначають Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією.
1: Так, подія є насправді неофіційною на рівні міжнародних інституцій, проте вона щорічно порушує важливу тему. Це день, який нагадує про цінність рівності, повагу до культурної спадщини кожного народу та право кожної людини на самовираження без остраху перед упередженнями.
0: Ну, насправді, сама розмаїття культур, традицій, поглядів робить наше суспільство сильнішим і багатшим. Я думаю, багато хто зі мною погодиться, тому що воно вчить нас, перш за все, гуманізму, взаємоповазі і здатності знаходити спільну мову попри будь-які відмінності.
1: Ну, а головна мета сьогоднішнього дня – це закликати кожного з нас бути уважнішими та толерантнішими до тих, хто поруч, бо ми всі різні і в цьому наша сила.
2: Я вірю.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай. Радіо.

0: Ярослав, ти знаєш, що на Гаваях є острів, який понад 100 років був закритий для туристів?
1: Так, і це острів під дуже класною назвою Ніхау. Його ще називають забороненим островом. І хоча він розташований лише за 27 кілометрів від популярного острова Кауаї, але потрапити туди можливо майже неможливо.
0: Можливо, майже неможливо.
1: Ну, да.
0: Але все тому, що ще у 1915 році власники острова закрили його для сторонніх, аби зберегти такий традиційний спосіб життя місцевих жителів, ну і не допустили впливу сучасної цивілізації.
1: Ну, знаєш, це дуже правильно і добре, що зберігають їм спокій там на їхньому острові, і туристи їх не турбують. Але найцікавіше, що там досі живуть без інтернету, мобільного зв'язку, водопроводу та асфальтових доріг. І пересуваються переважно на велосипедах або верхи на конях, а гавайська мова залишається основною частиною для спілкування.
0: Ну і щоправда, останніми роками острів все ж трохи відкрився для туристів, але лише на дуже обмежених умовах. Туди можна прилетіти вертольотом на кілька годин, відпочити на пляжі, поплавати чи попірнати з маскою, а от заходити в села, залишатись там на ніч або вільно гуляти островом не дозволяють.
1: Таня, я так щось задумався, може і добре, що ви їх туди не впускаєте, тих людей з телефоном. Вони ж самі не знають, що таке телефон, може їм так спокійніше живеться.
0: Не
1: ти
0: може,
1: що скажеш?
0: Можна їхати перевірити.
1: Ну, виходить, чи не єдине місце у світі, де можна побачити, якими були Гаваї ще до появи масового туризму, і, мабуть, саме тому Ніхау досі залишається одним із найзагадковішим островом планети. І що, Таня, я хочу тобі сказати? Друга година на студійному годиннику. Так, у нас сьогодні середа, як я кажу, середа ні туди, ні сюди, але погода за вікном на сьогодні дуже класна, тому я вам бажаю, що ваш день пройшов максимально класно, на позитиві, з хорошими людьми. Ну, а ми почуємося завтра з вами о 10:00. З вами був Ярослав Паньов. Па-па. Я вірю.

0: ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, доброго дня, на годиннику вже 14.07, а це означає, що ви на Ever FM і стартує, знаєте, наша середа з вами. Раді, що саме зараз ви з нами, чи то там в автівці, чи то в авто, на роботі, чи вже десь тихенько рахуєте години до вечора, а вже за якихось там, знаєте, 10 хвилин ми станемо, підключимось до вас з цілою такою порцією цікавих історій, новин і гарного настрою, тож далеко не перемикайтесь. Ну, а зараз додаємо трошки драйву у цей день. Далі для вас Монатік, тому що, знаєте, середа теж заслуговує звучати як маленька п'ятниця.
0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.

0: реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір FM.
3: Слухай.
4: Явір FM. Музика – це життя.
5: Доброго дня, ми з Явір FM.
6: І так, Таню, маю для тебе хорошу новину. Львів знову підтвердив, що вміє, знаєш, не лише каву варити, а й ще й студентів збирати, тобі скажу.
7: Що там вже сталося? Це розказуй, Павло.
6: Дивися, Львівська політехніка цього року стала номер один в Україні за кількістю заяв від вступників. Уяви собі, 36 675 заяв.
7: Ну, напевно, в приймальній комісії зараз кава закінчується швидше, ніж приймаються заяви.
6: От, їм треба прям здоров'я зараз. Бо стільки вступників, це і море роботи по факту. А ще знаєш, хто одразу за нею?
7: Ну, та я так собі думаю, що напевно університет Франка.
6: Та, саме так, наш університет, Львівський національний університет імені Івана Франка отримав 30 206 заяв. Тобто перше і друге місце за Львовом, знаєш.
7: Ну, знаєш, це дуже тішить, тому що виходить, що молодь обирає саме наші університети. І не лише, напевно, львів'яни, а вступники з усієї України.
6: Так. І це говорить про одне. Освіта у Львові тримає марку. Політехніка традиційно сильна в технічних спеціальностях. Університет Франка у гуманітарних, правничих, міжнародних напрямках. Ну, є з чого вибирати, знаєш.
7: Але, знаєш, найголовніше те, що кожен студент вступив туди, куди справді мріє, бо кількість заяв – це одне. А знайти своє місце – це зовсім інше. Це вже так, правда, Павло, ми можемо з досвіду говорити.
6: Так, це правда. Тож бажаємо всім абітурієнтам терпіння, успішних рейтингових списків. І того самого повідомлення вітаємо вас, рекомендовано до зарахування взагалі.
7: Ну і нехай студентські роки будуть не лише про сесії і недоспані ночі, а й про друзів, нові можливості і гарні спогади.
6: Це точно. Ми рухаємось далі, попереду ще більше цікавого на Явір FM, тож залишайтесь з нами.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір ФМ.
3: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не

0: хмарка й горить, літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо на Явір ФМ.
2: Ми будуємо стиль серед сотень пустель, серед сотень звуків.

0: Я вір. FM. Слухай. Радіо.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, маємо важливу інформацію для жителів Яворівської громади. На початку серпня в окремих населених пунктах тимчасово припинять газопостачання.
3: Йдеться про місто Яворів, а також села Наконечне Перше, Наконечне Друге, Породен, Кроснівка, Любинів, Воля Любінська, Сарни, Мельники, Липники, Лісок і Чернилява.
2: Так, газ тимчасово відключать 4 серпня з 9 ранку. Відновлення подачі заплановане 5 серпня після 9 ранку в міру виконання робіт.
3: Ну і в газовій службі просять споживачів перекрити робочі та контрольні крани перед газовими приладами і бути вдома під час відновлення газопостачання.
2: А якщо виникне аварійна ситуація, телефонуйте до аварійної газової служби за номером 104.
3: Тому, друзі, якщо ви або ваші рідні проживаєте в одному з перелічених населених пунктів, візьміть цю інформацію до уваги та заздалегідь спануйте свій день. Yeah.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Ну що, друзі, серпень вже майже на порозі, і багато хто питає там, а зарплати бюджетникам там чи державникам часом не підростуть?
1: Так, хотілося б сказати так, але поки що без сюрпризів. У серпні індексація зарплат для більшості бюджетників поки без змін.
0: Ну і причина проста. Держстат підрахував інфляцію, а вона не досягнула до потрібного порога у 103%. Тому правила залишаються такими ж, які були в червні і в липні.
1: Ну, якщо коротко, уклади залишаються без змін, а тим, кому зарплату підвищили у березні або пізніше, індексація поки що взагалі не враховується.
0: Хоча для тих, в кого базовий місяць січень або лютий, невелика індексація все ж є, але ці суми не надто великі, приблизно від 100 до 140 гривень.
1: Ну і мінімальна зарплата також без зміни 8647 гривень, а після всіх податків людина фактично отримує трохи більше 6,5 тисяч гривень.
0: Ну, але є й хороша новина. В уряді вже говорять про зміни до правил індексації. Хочуть, щоб більше видів виплат також могли індексуватися.
1: Так, наприклад, це може стосуватися понаднормової роботи, допомоги з безробіттям, стипендії та ще кількох видів соціальних виплат.
0: Тобто, поки що все залишається без змін, але правила можуть стати справедливішими для багатьох українців.
1: Ну і ми будемо стежити, щоб одразу розповісти вам про всі нововведення, бо такі новини завжди хочеться почути першими, особливо, якщо там буде не без змін, а зарплата зростає.
0: Ну, а я бачу на годиннику 15:01, тож мені час із вами прощатися, нехай продовження дня подарує вам ще багато хороших моментів, а настрій буде сонячним, як і погода за вікном. З вами була Таня Ожанська, тому почуємось вже завтра на Явір FM. Всім па-па!
2: Явір FM.

зайвих слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір

0: є ВРФМ.
1: Ну що, друзі, цікава статистика про наші покупки. Здається, українці вже настільки подружилися, знаєте, з тими інтернет-магазинами, що кур'єри скоро будуть знати нас краще, ніж наші взагалі сусіди там за парканом чи в квартирі. За минулий рік українці зробили 196 мільйонів онлайн-покупок. Ну, я був здивований цією цифрою. Загалом витратили майже 256 мільярдів гривень. І це приблизно на 10% більше, ніж роком раніше. Середній чек зараз 1320 гривень. Але є тут нюанс. Насправді, половина всіх покупок – це приблизно 910 гривень. Просто знаходяться люди, які одним кліком купують там телевізор, холодильник чи там якийсь, може, новий iPhone 17 Pro Max і трохи псують нам статистику. Ще цікаво, що в українських інтернет-магазинах середній чек 1150-1250 гривень. А от якщо замовляєте щось із-за кордону, вже 2100 до 2600 гривень. Ну, бо якщо ви платите за доставку, то, певно, треба, щоб коробка була така, знаєте, щоб сусіди думали, та він, певно, там півтему замовляє, чи Аліекспресу, чи, може, якогось там Амазону. І ще факт, 1,6 із 10 покупок українці вже оплачують зі смартфона. Там Apple Pay, Google Pay, чи які там ще є, не розбираюся в цьому. Зараз забезпечують понад половину всіх оплат в інтернеті. А ще за перші місяці цього року середня онлайн-оплата карткою вже зросла до 654 гривень. Це майже на 13% більше, ніж торік. І це навіть швидше, ніж ростуть ціни взагалі. Де так люди беруть ті гроші, я не розумію. Одним словом, онлайн взагалі шопінг вже став для нас майже національним видом спорту, можна сказати. Головне пам'ятати, що фраза оця сама головна. Безкоштовна доставка від 1000 гривень – це іноді, я вам скажу, найдорожча реклама в світі.
2: Я вірю. Душа співає, слухай.
3: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив сну.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.
3: Доброго дня, ми з Явір FM.
4: І так, друзі, ну що, якщо вам здалося, що заправка останнім часом стала дорожчою, то вам не здалося. Дизель в Україні знову підріс у ціні. Станом на сьогодні середня вартість літри 89 гривень 66 копійок. Це середня вартість. А вже в 4 областях дизель коштує понад 90 гривень за літр. Це Донеччина, Київщина, Львівщина взагалі та Сумщина. Можна сказати, що так. Так, наче я бачив сьогодні, що так відбувається. Найдорожче зараз заправлятися на АЗС Око, Вок, Сукар і Келол. Я не знаю такої заправки, якщо чесно, та ще інших кількох мереж. Для порівняння, бензин А95 в середньому коштує 80 гривень 93 копійки, преміальний А95 плюс 84 гривні 13 копійок, а автогаз тримається на рівні 42 гривень 57 копійок. Ну і причина ситуація та сама, на Близькому Сході знову перекривається Ормузька протока, щось там виясняють, там-то, сям-то, як було і до цього. Поки мали тільки 2 місяці наче спокою, тепер знову те саме. Так, тож, якщо ви бачите знайомого, знаєте, там тракториста, не дивуйтеся, якщо він сьогодні не дуже усміхається, або усміхається трохи менше, бо зараз повний бак, це як вже невелика інвестиція. А більше детальної інформації, хочу вам сказати, про пальне, про погоду, про актуальні новини Яворівщини, і не тільки Яворівщини, можете почитати в нас в телеграм-каналі Радіо Явір FM, просто вбиваєте в пошуку Радіо Явір FM, і все, і ви заходите, підписуєтесь, включаєте сповіщення, і там завжди актуальна інформація. Кожного дня публікується погода, часто публікується якраз таки середня ціна дизелю, або навіть не середня, а тобто, де на якійсь заправці дорожче, де дешевше, тож підписуємося, переходимо туди, там багато цікавої інформації, а ви не перемикайтесь, бо далі буде ще більше цікавої інформації.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Соціальна реклама.
2: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Реклама на Явір FM.
1: Явір.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: До речі, якщо сьогодні ввечері відкриваєте TikTok і побачите відео з назвою там «Лікарі приховують один огірок перед сном і будете жити 100 років», не поспішайте цьому вірити. Нове дослідження показало, що майже половина найпопулярніших відео про здоров'я в TikTok створені за допомогою штучного інтелекту. І найгірше, багато з них містять неправдиві або взагалі небезпечні медичні поради. Бо ж зараз ще може так переконливо розказати, що, здається, людина 10 років в медицині пропрацювала, а насправді то просто гарний голос, картинка і фантазія. Тому пам'ятайте просте правило. Якщо вам у тіктоці радять лікувати все від нежиттю, знаєте, до поганого настрою, содою, бананом, часником і трьома присіданнями, то краще все ж порадитись із справжніми лікарями. Бо я вам скажу, TikTok – це добре для рецептів, котиків, песиків і смішних відео, а здоров'я хай все-таки залишається в руках фахівців.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Яви РФМ.
1: Доброго дня, ми з Яви РФМ.
2: Знаєте, кажуть, у кожного з нас є свій внутрішній такий акумулятор сили. А астрологи тим часом визначили 4 знаки зодіаку, які навіть після 10 падінь скажуть там, ну що, починаємо 11-й раз. Тобто ті, хто ніколи не здаються. Ну і перші в списку овни, це ті люди, для яких слово неможливо звучить як особистий виклик. Чим складніше завдання, тим більше бажання його виконати. Далі на черзі в нас леви, теж не з тих, хто здається, якщо вони поставили собі мету, то будуть йти до неї з такою впевненістю, ніби вже отримали нагороду. Наступні у нас скорпіони, це взагалі окрема історія. Кажуть, вони можуть пройти через будь-яку кризу, зробити висновки і повернутися ще сильнішими. Ну і останні нас в черзі, козероги нагадують марафонівців, повільно, спокійно, крок за кроком, але до фінішу вони все одно дійдуть. Звісно, це лише астрологія і сприймати її можна з усмішкою, але погодьтесь, кожному з нас є трохи того самого такого бійця, який після невдачі каже: «Добре, пробуємо ще раз», або «Останній раз», і так кожного разу «Останній раз» і все. І кидаю це, і більше цього не роблю. І цей останній раз, поки не зробите ідеально так, як ви хотіли. Добре, астрологи нам розказали про 4 знаки зодіаку, а тепер Тембер Бланш розкаже нам про Київ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: Ну що, друзі, хто там вже встиг сказати, та де ж то літо? Там в червні була сильно спекотна погода, потім знову така, знаєте, якась осіння, і всі вже знову почали казати, ну де то літо, ну що то таке, яка то осінь чи що? Маю для вас хороші новини, воно, здається, просто взяло так кілька вихідних, можна сказати, бо синоптики кажуть, що вже 30-31 липня до України повертається справжнє літо. Ну і в більшості областей буде від 24 до 30 градусів. Ну вже зараз навіть пише 25 градусів. Хоч холодна була ніч, я так бачив, 10 градусів показує. Ну і сьогодні і завтра ще місцями дощитиме на деяких, в деяких областях, не в нас. Особливо на сході та північному сході, але далі атмосферний тиск підвищиться, ну і дощів поменше, сонця стане більше. І найцікавіше, на початку серпня температура ще до дасть обертів, вночі очікується плюс 15, плюс 20 градусів, а в день уже плюс 28, плюс 34. І знову буде оце йой, та де так жарко, та давайте вже трошечки тих дощів, та все, я вже не хочу того літа, хочу вже ліпше тої осені. Знову буде таке, я вам гарантую цього. На заході країни місцями прогнозують навіть до 30 плюс градусів. Тож, якщо ви вже сховали сонцезахисні окуляри, чи подумали, що там цього літа засмага скасовується, не поспішайте. Так, поговоримо про яворів саме, про яворівщину нашу. Тут синоптики що нам кажуть? Завтра плюс 29, післязавтра 32, в суботу в нас 34, ну і в неділю 31 градус. Вночі в нас ну майже всюди 19-16 градусів, отак. Сьогодні ще буде трошечки холодно ввечері, а от вже з наступних днів буде потепління аж до наступного вівторка. Літо, знаєте, ще має що показати. Головне, не забувайте про воду, кепку і трішки тіні, бо спека, схоже, повертається всерйоз.
2: А що я? А я нічого. Кожен ранок до мене ходив. А що я? А я нічого.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, 18.01, і потрошки наш ефір доходить до кінця, робочий день також. Ну і маю ще для вас одну новину. Оренда житла в Україні продовжує бити по кишені. У деяких містах люди можуть витрачати на квартиру майже всю зарплату до 75% доходу. Так пишуть опитування. Ну і найдорожче винаймати однокімнатне житло зараз у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську. Ну, з Івано-Франківським трошки не погоджуся. Напевно, там би було місце для Києва. От Львів, Ужгород і Київ. Розуміємо, чому Київ, бо столиця, ну і Львів, Ужгород через повномасштабну війну зріс саме попит на оренду житла самого. І якщо раніше студенти чи молоді, там, спеціалісти могли відкладати гроші на мрії, подорожі чи великі покупки, то тепер значна частка заробітку просто йде за дах над головою. З одного боку, це показник того, що ці міста залишаються привабливими для життя, а з іншого, ціни змушують багатьох рахувати кожну гривню. Бо інколи виходить, що квартира має більший апетит, ніж її власники. Ну, от такі реалії зараз, нічого з цим не вдіємо. А ми будемо на цьому завершувати сьогоднішній ефір на Єврофем. Дякую, що були з нами, слухали наші історії, звісно, новини, та просто проводили час разом з нами. Попереду вечір, тож бажаю вам гарного настрою, тепла, спокою і приємного завершення дня. Зустрінемось вже завтра о 14.00 на Єврофм. Будемо з вами у четвер. Та, у четвер завтра. І з новими темпами, новинами. Бачите, я вже трошки щось змучився і треба вже додому йти. Та й хорошою музикою завтра буде. Звісно, і завтра, і сьогодні, і завжди на Єврофм хороша музика. Щоб ви собі знали. Працював для вас ведучий Павло Гаврилко. Зараз залишаю вас із гарним настроєм. Нехай цей вечір буде саме таким, яким ви його собі запланували. Усім па-па!

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це як так? На радіо Явір FM зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Тому їцькати це. Куди зілки зникають? Тому тіла їсте слитку. Цмуцьк наявив ФМ.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір ФМ розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво.
1: Сьогодні поговоримо про те, чому людський організм – це жива машина. Друзі, наше тіло працює дуже складно та злагоджено. У ньому все взаємопов'язане, наче деталі у великому механізмі. Організм людини складається приблизно із 100 трильйонів клітин. Це дуже-дуже багато. Саме з клітин утворені наші кістки, м'язи, шкіра, кров та всі внутрішні органи. У нашому тілі є багато важливих органів – серце, легені, печінка, нирки та інші. Вони працюють разом і утворюють цілі системи організму. Наприклад, м'язова система допомагає нам рухатись. Кровоносна система переносить кров і кисень по всьому тілу. Дихальна система допомагає дихати. А травна система перетворює їжу на енергію, яка потрібна нам для життя. Є й також нервова система. Саме вона передає сигнали по всьому організму і допомагає нам думати, бачити, чути та реагувати на все навколо. А ще наш організм має справжніх захисників – імунну систему. Вона бореться з вірусами та бактеріями, щоб ми були здоровими. Усі системи працюють разом щодня і щохвилини. Навіть коли ми спимо, наше серце б'ється, легені дихають, а мозок продовжує працювати. Ось чому людський організм можна назвати справжньою живою машиною. Чомучка на Явір ФМ допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!

0: зайвих слів. Слухай.
1: You want to get somewhere fast.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.
6: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
2: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

розкажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти, знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе, ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір ФМ.
6: Явір ФМ. Слухай. Радіо.

0: мыслей. Слухай. Радио.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Реклама.
1: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Пора лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Лисове серце». Ходив лис берегом понад водою і як побачить яку маленьку рибку, котра підпливе до берега на сонці погрітися, мерщій хапав її і поїдав. Побачили ці більші риби і стало їм ніяково, що до їх господарства втручається якась патла Тамара. Попливли вони до свого короля пораду, що мають робити. Король вислухав їх і каже: «Приведіть його сюди, на глибину Дністра. Тут ми затягнемо його у воду, розпоримо, виймемо серце, з'їмо і будемо такі мудрі, як лис». Пішли риби виконувати наказ короля. Підплили дві риби до берега, зупинилися біля лиса і кажуть: «Прошу пана адвоката, чи не попливли б ви з нами? Чогось потребує вас наш король». «Чому б і ні? Як треба, то треба!» Сів лис на риб. «А ви не знаєте, чого вашому королеві треба од мене? А чому б ні?» «Знаємо. Він казав, що треба ваше серце виняти та з'їсти, то будемо такі мудрі, як ви. Коли так, то завертайте назад, бо я залишив серце вдома. Але я прибіжу і за хвилину принесу сюди». Завернули риби назад, плигнув рись на берег та й каже: «Які бо ви дурні! Та хіба ж є хто такий, що ходив би без серця?» Риби зрозуміли, що лис обдурив їх, але вже пропало, бо що ж вони б йому тепер зробили? Я вірю.

0: чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря.
1: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте.

0: Клавір FM. Коли душа співає.
1: Телефонна дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

зайвих слів. Слухай радіо.

Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: В такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: А чи мріти не шкідливо?
1: Не шкідливо.